0: Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjalang Nation. Nga burungi yang nga ngale nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang a banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang a bugur ngayang a jalamba yawa ngayang a abakumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.
1: BayFM.org 99.9.